sukuul basado ikiya enaduo kerai tenaa keyai sukuul natii nkulie teneeta nkera naita nkulie tedukuya arashu tenaa keyai sukuul tofauti yani neeku ore mbaa enkisuma naa kiriamunye ore ake peyie eeku itayiolo ajo igira arreshu enkerai nintoki sii naake aaku kitamayian enkai nena natabawua ore enkai anaitoki asuju naa mbaa enyenak esukuul na ore toi entoiwuoi pookin memusadake kila entoiwuoi tenening ajo kenyokita enkerai enye keasita esidai na ina peyie erem entoiwuoi aya anake enkerai sukuul na kasidai enaduo sukuul peyie apetumoki enkerai aima peyie ore taisere netumoki enkisuma aikunaja netumoki enkisuma aisaidia nejikununo amu ore roi tiapa olainining'oni na ekeshukoki enkisuma enkerai nake mafanikio amu ore peyie aku isuma enkerai nenyok enkerai netum imaksi sidain te primary neitoki alo secondary netum ake aitoki imaksi sidain nelo university neisho enaduo kerai sukuul ore peyie aku eisho enaduo kerai sukuul na automatically ketum enaduo kerai esiai tenkaraki nyo tenkaraki ekeboita apa ai reward taata aisho zawadi oltungani pookin loota enkerai pookin nanyok te sukuul kisuma apa oltungani peyie etum esiai na ina peyie enyuaki kila entoiwuoi enkerai enye petumoki anoto enkisuma sidai na ina apa peetae mpaka embae naigili darasa kainyoo igira aing'oru igira ake aing'oru petumoki enkerai ataa kelo enkae darasa eikunaja egira naake atumoki anoto matokeo sidai metaa teneitu ees esidai neitoki ake aigil enaduo darasa peyie esipu enaduo kisuma petumoki anoto imaksi nailepu arashu petumoki atisipu enkisuma teina darasa tenkaraki naa neitu ees esidai basi neija naake eikununo kake etabawua erishata naibelekenyate mbaa tenkaraki nyoo tenkaraki inepu doi ajo noona ntoiwuo naanyokita toonkoitoi pookin meekure engolikinoto entoiwuoi pookin naya enkerai sukuul kake ore ewueji netii enyamali netaa kumok inkera kumok naisumate kake meeta nyoo meeta doi isiaitin eikumok inkera naata mpala sidain kake meeta isiaitin in fact enetii enatii naa itodua kuna kera neitu naaji eas esidai oleng naa ninche doi inepu ajo enotito siaitin neme tenkaraki eji naduo maksi arashu mpala sidai naisho esiai kake tenkaraki neeta ntoiwuo enyenak connection idolta etaa king'urakini enkerai anake esiai kulingana o uzito naata naduo toiwuo idolta king'oru entoiwuoi enkerai esiai ing'uraki enkerai enye nishooyo mpisai arashu netum enaduo kerai esiai tenkaraki ore entoiwuoi enye naa keyiolore olarikoni oje keyiolore osapuk lenkampuni naje neeku mee kenoti.